tu inda van de ka ti pe maman ti pe maman cha te ya de ka ti pe maman ti pe maman tu i her ra ki te ka ti pe maman ti pe maman ya so tu i her ra ki te ka ti pe maman ti pe maman de ku tu i her ra ki te ka ti pe maman ti pe maman Maman,